سيفيل ما يروجا إني دستوران دناكو بساد وشستو فين شواطان دا لسران سري سوري كرنا كودنا فوان دا جي چر شواطان دي زفيين كو برهمين چاندني دا هبون وما شواطان دا بامران دبو بو كو جي بي برين داريا دنا سيفلان دا جي چه بون وزرار تاني جي مدي بون و ام جي برياريا كو ام بريار دخن كو بدوي آگرا دي قادين كو دارستاني وزفيين چاندني دا كو نيين بي خستين اولولين كو چرخاین کو او شوشتین کو ایوالا لسر روین کو ریین ناین کو آویدن او آگره کو بلددن کو آگاهین کو هش کو او ایل دردور مالان انجی لسر کو قراخین ریه کسینا ناس کولان چالکی ها رو مشتنه که تک برین ایکو جه آلیه خش پیجا دارن کو و هات بو بادان دا کو دا خازن داگر کرنه که کسیت این کو گریده یه ریجی ما بری بکن اول چارچا خیا کو سبیه بحرات لباجاره کو در زوره

ne berdik şandı. O diyar girin akko mimariya mizgefti. Bu avahiye ka ko çamandoye o ka hamiye jide naskire. Konu mijiya ko mimariya o ko hamame islami jiyen kapne şubi ko dikine hap. Mizgef, خدای نکو قبیه کافره، او میماریه کابلنده. کجی دارن کجی رنگیا، این کودر دورا تا خیجی تدیتن. و هر وحاجی، هوشکا نخف خاشیا، کناف خایی، اجبو کنو مشکرنا، او جهن میجاییاتی بتیجی، اجبو جیهانه هیا.

Parsnasi vel timin me yiruja ini dastuaran dina ko bisedu şistu pen şavatan da li saran sari Suriye kirna ko dina puandeji çel şavatan di zeviyin ko berhemin çandini de hebun u ma şavatan dan vemrandu bu koji bere birin dariyadın av sivilan deji çebun u zirar tani jimeddi bunu emji bir yariya ko emi bir yardıxın ko bedevi agradı قادین کو دارستانی و زویین چاندنی در کو نیین بی خستین او لولین کو چرخاین کو او ششتین کو ایوالا لسر روین کو رین ناین کو آویدن او آگره کو برددن کو آگاهین کو هشکو او ایل دردور مالان انجی لسر کو قراخین ریه کسینا ناس کولان چالکیا رومشتی نکه تک برین ایکو جا آلیه خش پیجا دارن کو و هات بو بادان دا کو دا خازین دا گر کرن اکا کسیتین کو گریدا یه ریجیما بری بکن اول چاچا

سيفيلتي من ما يروجا إني دستوارندناكو بسادو شستو فنشاواتان دا لسرانسري سوري كرنا خودنا فوانداجي چرشاواتان دي زفيين كو برهمين چاندني دا هبون وما شاواتان دان بامران دبوبو كوجي بلا برين داريا دنا سيفيلانداجي چيبون وزرار تاني جيمال ديبون وامجي برياريكو ام بريار دخن كو بدوي آقراد قادين كو دارستاني وزفيين چاندني دا كو نيين بخستين ولولين كو چرخاین کو او شوشتین کو یوالا لسر روین کو رین ناین کو آویجن او آگره کو بلددن کو آگاهین کو هش کو او ایل دردور مالان انجی لسر کو قراخین ریه کسینا ناس کولان چالکی ها رومشتنه که تک برین ایکو جا آلیه خش پیجا دارن کو و هات بو بادان دا کو دا خازن داگر کرنا که کسیتین کو گریده یه ریجیما بری بکن اول چارچا خیا کو سبیه بحرات لباجاره کو در زوره

Parsna sivel timin me yiroja ini da suaran dina ko bisa duşe stupen şavatan da lisaran sarı suriye kırna ko dina puandaji çer şavatan de zeviyen ko berhemin çandini de hebun Uma şavatandan ben randıbu bu koji be birin dar yadın av sivelandaji çebun O zirar tani jimezi bunu emji bir yariya ko emi bir yardıxın ko bedevi agradı قادین کو دارستانی و زویین چاندنی ده کو نیین بی خستین و لولیین کو چرخایین کو و ششتین کو ایوالا لسر روین کو ریین ناین کو آویدین و آگره کو بلددن کو آگاهین کو هشکو و ایل دردور مالان انجی لسر کو قراخین ریه

gel. Bilindi bu nazide ya. Ye kule çunin ku bakar akarına o müskür kırına o ku soktor ya kodar ya yuval atyancı. Her emeji ku da hazin kırına o neçar kırına. Kule peya payda kırına ku altır mafidin ku baycayı yenu. O avla tiraji ku aram tiriye ku bighira ve beku tondi tekez kiriye. Ku evji hata ku mesari min ku. مساریان کودنو به بلکو سدما خورد کرنا پیام دین کو پیوان دین هریمی او کو پیش خستنا جیهف کاریا آبوری و پیش ارسازی دنا برا همو والاتیان هریمی باشترده او باشترمونا کو جی باشترمونا ترامجی او ده کلوکتیا نوتهی ده جی کده انقرایی

سيفيلتي من ما يروجا إني دستوران دناكو بسادو شستو بنشاواتان دا لسران سري سوريا كرنا كودنا فوان دا جي چرشاواتان دزافيين كو برهمين چاندني دا هبون وما شاواتان دا بامران دبوبو كوجي برا برين داريا دنا سيفلان دا جي چيبون وزرار تاني جي مدي بون وام جي برياريا كو ام بريار دخن كو بدوي آگراد قادين كو دارستاني وزافيين چاندني دا كو نيين بخستين اولولين كو چرخاین کو او شوشتین کو ایوالا لسر روین کو رین ناین کو آویدن او آگره کو بلددن کو آگاهین کو هش کو او ایل دردور مالان انجی لسر کو قراخین ریه کسینا ناس کولان چالکیا رونشتنه که تک برین ای کو جا آلیه خش پیجا دارن کو و هات بو بادان دا کو دا خازن داگر کرنا که کسیتین کو گریده یه ریجیما بری بگن اول چارچا خیا کو سبیه بحرات لباجاره کو در زوره.